0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder meget for mig at høre radio i løbet af dagen. Ellers så mangler det bare. Så er det alt for tomt og alt for stille, og det går ind i godt humør.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: Baywatch, X-Files, Venner, Beverly og Buffy var på skærmen.
1: Og denne sang var på hitlisten.
0: Absolut 90'er
1: på Radio Nord. But I'd been forgotten, I'd been married a long time ago. Where did

0: Radio Nord. Med musikken fra din ungdom.
1: Og de bedste nye sange. Games change.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Radio Nord spiller musikken fra din ungdom og de allerbedste nye sange som denne.